ya. Epo ko putre. Epo ko tere kwa beso. E ti wae la ti pon bo ya. E sa ya le wa. E sa ti na mi do bi elu. E na ti so de ku so ebo. Yesu teno. Jesus teno. Messiah teno. Ocha e pa ayara sa e kwa husan e kwa wata. Jesus yin yin.

0: Radia Kura, now Radin to me yet. Media, me be so. Radia Kura, now to me yet. I love your phone. What's it for with you? No one won't be, but the new one is that. A beast is that. Everybody is such a mess. Why? Now, I'm meant to be a journey of winning a cock of what kind. Nobody can swing the line. Rahim Asai in the way. Come on, Inta. Brahim Jinkin Pontoli and Tia Beria.
1: No, Jesus.
0: What's a man in the black of Armenia? Papa is in Trinity. Yes, say the year. What's it? We have a new career. Here we go, man. We have flower channel. Media. And then we have the home. Sasaya. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Anointing na osore imu. Anointing na wetin imu. Ame huru wansa imu wabade. Ah. Ano Israel fwane se. Ye kai zayo. Konfobi kachin en se tunyumu ma yen. Ewa yen a tunyumu. Anyumu a yen tunyumu fwane.

wabrana mi dante cha papa mi tiyam frau sabtewa mi ho wanya woman wanya woman na wuna watu miya yadi tipwa nisho.

Fuerte. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.

him. Akwa kwa kwa ba kupeno. Ekwa me na unya mi uti mi. Ya na me na uti mi sa. Atumba na uti mi pa no mama. Uti na tu mi ama ani praya ni ani abia. Ama ta ni tu mi ama ni mo jotu no fisha tu mi enu na ya besa. Ekwa me pia na ya kwa ma ya pa so unya mi uti mi ni esi. Oh! Oh! Me da mi kwa mi tidiem.

Na na na wa yo. Na na na wa. Ni natural ni mo ni be tina ko ba ni nyako ko ta.